0: Ρώτα, ρώτα. Μα Βικτόρια Μάκιο.
1: Ko marama e hara ahau te ngau tūra o hakahāwea o takahi mana. Kanuhi ki te kanuhi he whakawhitinga te tahi ki te tahi, he ata whai o te whakaaro. Karakia tawhi tō puta ki te whaiao ki te ao marama. He haka wātiatanga ka riri tika, riri pai. Ka tūwhera te ngākau e tīrama tonu ana ngā whitu.